0: Të tenta desha e s'vider i lumi Gjan ka kreni miz në kreso kumi Bife ka kunjo zes o kumi Një repje so davel, lëgumi Ta kaga në pusi s'kere një manu Flëm për mori ki gosi s'kryrgje në lumi Su le bobu vire në pon të kanu Bobu këtë kurde si bu kize durmi
1: E zonë të sobu e lumi